0: طيب معانا تليفون وعايزه بس اصبح على مها. صباح الفل يا مها. ويعني شكرا واحنا وانا فاهمكي جدا. ماشي معايا ماجد.
1: الو
0: صباح الفل، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله حلو
1: الحمد لله. تمام.
0: انت هسالك برضو هتعمل ايه في الماتش النهارده؟ هتفرج ولا هتنام؟
1: يعني مش عارف انا ونصيبي، بس احنا هنسعى ان احنا نتفرج.
0: ماشي
1: يعني نمنا بقى في الشوط الاول.
0: اوكي طبقنا هنشوف هنشوف ايه اللي هيحصل.
1: يعني هنشوف
0: على حسب طاقتنا وقادرين نعمل ايه. عندك حق. طيب قول لي ايه الحاجه المشتركه بقى بتحسها في كل الاباء المصريه؟
1: يعني عارفه انت اللي هو احنا كلنا جامدين قوي. احنا عملنا كل حاجه
0: واحنا عندنا 5 سنين عادي.
1: ما اتعملتش يعني عارفه انت اللي هو وبتيجي بقى ايه مصيبه ان انت تكتشفي مع الوقت ومع السنين مع من عمتك من خالتك من يعني
0: ايوه ان هو كان يعني عادي. ان هو كان عادي او خرب الدنيا او كان شقي او كان كده.
1: ما كانش مفيش اللي حصل ده، بس ايه 90% ايه اللي جابها.
0: الفكره ان انت بتعرف الكلام ده
1: 52%
0: عادي جدا. لو انت بتعرف الكلام ده لما تكبر قوي، فانت بتقعد سنين كتير وانت صغير اللي هو فاكره بقى خلاص زي ما هو بيقول.
1: حاجه بتعمل كده كده يعني ليه؟
0: هو بس بيبقى عايزك احسن مني يا ابني. طب وايه تاني؟ ايه تاني بتحس ان هو من الجمل اللي هم بتتقال او بتتكرر كتير؟
1: الحقيقه
0: صح اللي هو
1: ساعات الحاجات بتتقلب لضد الموضوع. يعني الحاجات دي ساعات ما بتبقاش كويسه.
0: بمعنى ايه؟
1: يعني ان انت على طول موتر ابنك وعلى طول
0: محسسه انه مقصر او فاشل.
1: محسسه انه مقصر وعلى طول محسسه انه هو ما انت ما هو عمل اشمعنى انا. فبتبقى مشكله.
0: ايوه يعني ده حقيقي.
1: في بعض الناس بتبقى الموضوع معاهم مشكله
0: او عند او كده. طب اللي هو طب مش عامل.